0: obi amene na enya hwe si na yesu di mu am I ministering to somebody abu bom she jata menya si si na yesu di mu kanani mu abu bom she jato obi amene na si na yesu di mu kanani mu so abu bom
1: Jesus